Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Ivuga I Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbc.com.

0: riga kowa da irin tasa.
1: Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. A cikin wannan makon ne gwamnatin Najeriya ta kudiri aniyar yin garan babu a fannin ilimin kasar ta hanyar dunkule tsarin karatun sakandare na karamar sakandare wato GSS.